Itakan isi, tilakan ngay tlak takha, steward la ro cha masakani. Tuna chuan, sindi dal thanpuin, voin chuan ram nuam tak chan chin ka ngay tua, tila sakilaw ngay tlak u.